vinyere na bo video ke ke tshakbelem bela khosea mau adu tshume awake le dole fe gbogbo eh hoji se e komete kuchio e komete du yawa tshio